0: یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔

0: پورو بالکل صحیح والا بس ایک حال سے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوکھتے سرکیم سے نا اچھا خوشی خان حاضر اشفلا بہت رائے کہنا چاہے حاضری دے والا گاؤں سا صحیح خوشی دار ہوتا ہے پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کہ لے خورکی دار ہوتا ہے کہنا چاہے سکول دے ویلا اچھا علم کہوے کہنا اچھا پورا کڑا دے دا نا پچھتنا میں کہوالا کہنا اچھا تو سچے مدرسے دے کلے تلے مدرسے کی ہاں حاضری اخولی دے سکول ونے اچھا سرنگ حاضری آخلے مطلب چنو وے بیاغات سب یہی کہنا جی جی اچھا وہی چی جی با جی کہنا یا لبیک ہوئی ہے اچھا سوکھ دا سے ہونے کے بھی کہنا چاہیے مطلب روغلی نے بھی اور بلا بلا مطلب اگر اوڑ کی چکی مدا اغب ہو زوئی کیا زیری والا کے بھی مطلب تو تفاد نہیں بھی لگے دلے صحیح صحیح اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سے ڈیرا بہترین اغا لکائنے کے چار کوئے اللہ پاک تا تو کامیاب کی اللہ پاک تے تو سا سے لے چدا اغا ملو کی یقینی سے ڈیرا زبردست اغا تو سے چکی مو درس ویر کوئے اور خپل مو علم کرے دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دغا کامیابی دا ان شاء اللہ بالکل بالکل دا کوشش پچار دا چی دغه علم چې کیم دای کنه مطلب چې دا سمره حال کړه دغه وسط کا جاری دا علم چې کیم دای دا وسط کا جاری دا چې هغه تشي خان علم وی نو دا مخته فرورد کول پچار دی چې چاته هم فائدہ ونه ورسی جی جی اووز دی ډیره تو ولای کام وی دا وجه صدا اچھا سگنل و مسئلہ دا صحیح دا خوشی یو جہان مننا خورا کہے دے کال کا ولو تینکیو سو ویری مچ خوشولا رو تا اسی دن علاوہ پروگرام کی سر شامل ہوئے او تم اس تا بالکل دغا موضوع چی کیم دا اسے حوالے سر گنا دی بری کی تسر تو بیائے نو بالکل پروگرام سکیم دا اغا مختلف پروگرام کے مختلف پروگرام ہونے ہوئے جی بالکل جس طرح کے پروگرام پیٹرن ہوئے اغا شانتے مختلف سٹائل مختلف پروگرام ہوئے جی جی جی آؤ در نکٹ کی جی خورک ہے جی اس راز جی اچھا دارو تو ویسے پروگرام انہیں دیکھو سیز جی صحیح اوکے جی جی جی صحیح بس خورک ہے ہر کل ہے بالکل تو سے رتل ہے تو سے خپل ریڈیو اسٹیشن دے خپل میں پروگرام انہیں دی خپل میں رونے دی سا جی جی صحیح صحیح صحیح بالکل آواز ڈیر کمزور ہے زہر ڈیر مشکل ہے خبر میں دے پائے ڈیر مشکل ہے سر زداویان چکی اور دون کی بالکل تو آواز سر ہے وہ بھی نہ چاہیے تو کی خبر ہے وکڑا جگہ آواز ڈیر ڈاؤن ہے اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے دعا گانے کا کہنا چاہیے تو سے اکور کے سیدھا سگنل ہے ٹھیک چیز یقینی چیز سگنل ہے کہ خراب ہوئی سے انسان تک پتہ نہیں لگے آخری چیز کا موبائل میں ٹھیک خبر ہے کہ مخت ٹھیک خبر ہے سیکھو ٹھیک خبر ہے نہ سیکھو شیخ رکھے یو جہان من نہ رہے پروگرام نے چیتی کہ نا ہمیں خواہش تھی سکے کہ بالکل تو سے رتل لے جی تو خوش آوریدون کو بالکل پدی ٹائم آنے تو سمی دا آواز اور ویدہ ٹوٹا بوٹا آواز جی بالکل ریڈیو آمن ٹھانک بندے اور دے سارا سارا ریڈیو آمن کھرک بندے پروگرام دا خکولا راز کیا اور پروگرام دا خکولا راز جنا بالکل خپل خوش آوریدون کو دے پر آئے پیش کبھی دی چال طرف نجی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نائے بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری رہا ہے تو یہاں کال کا والا شیپ 0927-291-292 0927-291-292 دلاری گورو نیکسٹ کال لارچے السلام علیکم
1: ماشاءاللہ
2: ماشاء
0: اللہ نن سے بتا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ او شیر تے شیر ڈلائی وی چھ پکا توشم ورتستڑے پکا توشم ورتستڑے پھدی دن یہ نہ مڑے گم پکا توشم ورتستڑے پھدی دن یہ نہ مڑے گم او سلیم کٹی خیل صاحب تو سر نوس بھی اگتا وکس کنا بدا سے وے چھ بالکل دا شیر تے سلیم کٹی خیل صاحب تو یا شاہ بالکل
2: صحیح
0: صحیح یو جہان مننا دکال کا ولے جی نور پروگرام کے سرو سر شامل ہوئے جی
2: پروگرام ہاں
0: جی جی جی
2: خبر شیطان بلا جی فی الحال برداشت سبا زمانے سے ڈیر مشکل ادا سلیم کچھ کھیلتا ہے
0: جی جی باہر کیسے جی جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استڑائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوارا ملگری پہ وزے مندے آئے نان
2: درمن سے عزت مند سے وسائی زڑگی ادا کا لیون سخت دے حیران پاتی ہوں دو فخار کی کر دے ہائی
0: خرچوی اے ہائے لکا ڈیر شاہ لکا ڈیر شاہ دے سرا رحمان بابا چوی تبھی آئی وہی چی پدرنا نظر میں وقت الخرس پکتا پدرانہ نظر میں وقت ہر سپکتا دا پجون کے زما لو یا ناکامی وا
2: اچھا ڈیرا لا خبردار خبر راز بھائی
0: ہاں جی
2: مطلب پروگرام کو 11 بجے شروع کیجیے گا نا سب مل ماتا کسان کے کمرہ مات کی کا نا 8 بجے جواخلا تر 10 بجے پورے مات سر ڈیر کسان ہی گا نا
0: ہاں جی ہاں جی
2: خاص کر ریڈیو بھی دن کے شاعران صاحبان ماسر ٹول دلتا ناس کا مطلب دار کے گان ہارا جی ٹول رسر ناس سب پروگرام دلتا سیٹ کرے
0: جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس کا چیتا زندگی وہ فاوکڑا بھی ہمیش کا دیر سو
2: ان شاء اللہ کرا لے گا بھائی ماں والے مینا ہو جی رہے
0: صحیح صحیح پتہ لگی
2: راز بھائی صفات پر قسمت اس پروگرام کے کم تک نہ تھا پر مجھے جتا شل گی صفات کے سم نام صفات تک نہ آغا سے دیکھ صفاتوں نہ ہستا
0: بالکل چی پد کے صفاتوں نہ استا دے کہ اس شک نشتا دا جے کہ مو بالکل بنا والو دے غیر پروڈکٹ استعمال کھڑی دی کنا اگو تا پتہ دا دے دا صفاتوں جے سرنگ نام دا آغا سے بالکل صفاتوں نہیں دی
2: بالکل لگا مختم عام مفتی صاحب تدا خبر کرے ہوا کہ مجھے یو ملگر دا عظمت دے منڈی والدا اگا مطلب دا خیس کیو کنا ویلا ما اپ شاو سو جدا پ
0: سلنگ سر
2: بانی موٹر سائیکل جی جی جی جی ویلا بس ٹرین ویلا جیب جو ویلا اڑا میں کور تھا ویلا سجا میں

سو خجور دن کو بالکل زرزر دا میسج شامل لوان ٹھم سبھی ہی کام وی 12 بجے وی جزت ہا ہن چا میسج نا پوتے نشی جی بالکل سراول جگہ زرزر میسج شامل لوان وہی سلام ہمدرد میں ہوں ہموش تنہا وہی چیز تنہا بدن ہے ایک تنہا اچھا ناشتہ اچھا ہے زتنہا بدن ہے کہ تنہا ناشتہ دا تنہا او تنہا رشا اچھے زتنہا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ویشی تنہا رشا اچھے زبتن ہے کہ تنہا امرا شما اللہ تنہو کی جی اوکے جی وہی چھ او تا تنہا پا تنہا ایک تنہا جاڑا اچھا ہوتا ہو تنہا پتن ہے کہ جڑا تنہا جاڑا واچھی واڈے سا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چھ تو سے پروگرام رو سر اور وے جی رکیب ہٹک ہم وے چھ دنیا دے سٹاف کشمیری بانڈے نا وچ ویلکم ٹو دی شو راز بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے جی ویلکم ٹو دی شو رکیب ہٹک جی رکیب اوزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے علاوہ کرم چھ گڑے تو سے دعا گانے جی بالکل تو سے ونے ورونا مووی اگا دعا گانے رو تا کہی جی وے چھ رکیب ہٹک ہم یا ونس اگین وے چھ وے چھ ڈھیر گرمی دا شا وے چھ ڈھیر گرمی دا وے چھ راز وے ڈھیر گرمی دا جی بالکل گرمی دا شال اس کے خیال کا وے او خاص کر کے مشمون چھ دیکھنا اغا گرمی نا بچ کا وے جی مشمون ڈھیر نزاک ویسا رکیب یو جہان منا وے چھ رکیب ہٹا کے آ دنیا دی صاف کشمیری باندھ نا وے چھ دل میں سب کے ارمان نہیں ہوتے ہر کوئی دل کے مہمان نہیں ہوتا پر جو ایک بار دل میں سما جائے اسے بلا کر جینا آسان نہیں ہوتا ڈیر رکیب پتڑا پوری جہان مننا ویسے موسٹ ویلکم ٹو دی شو آئی ایم فالکن بختنور وزیر فرام ناتھ وزیرستان گریٹ ہارٹ سے راز کی کیز اچھا ہے اوکے جی ویسے ہاؤ آر یو شو از ویری نائس اسپیشل سلام ٹو یو میری طرف سے تمام لسنر کو اور تمام ٹیم کو جناب بالکل سلام اور صبیر وزیر تھا اور اس طرح سرا جناب بالکل ویسے پلیز پلے امیر ہل سانگ تن تنا وطن اوکے جی دغه سم پرمایش دا ته جست دې چې دا هغه کوي خو بالکل زچې ته چی ته وا زګور شاهو کټیم رو نه ختم نشو هم ها ان شاء الله مخته پروگرام کې زندگی ته پیغام نیکسٹ وای کنا سوکر غلی وای السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یو ار فین کیوٹر شیخان واجی وا اپ جی جناب کیف حال ہوگا ویلکم ویلکم اینڈ ویلکم ہاں صفات کاسمیٹک شو میں ہمارے بیسٹ اینڈ گریٹ فیوریٹ آرچ گل گل اینڈ بول بول وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خور جانی تو پروگرام کے صفات کاسمیٹکس دغا فیملی کے جیسے ویلکم ہر کلے سڑی ماشی یو جہان مننا ویسے میں گریٹ جہان سویٹ بھائی جانی ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ غصے کا علاج کے لیے دو باتیں ہیں ذہن میں بٹھانی چاہیے ویچے بندہ تصور کرے کہ یہ میرے قسمت میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات جی صحیح بالکل اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا اور دے سرا سرا بالکل سلی کلی جی اور اس کے متعلق ہے اس کا غصہ کتنا شدید ہوگا ظاہری پہلے وضو کرے پھر صحیح پہلے وضو کرے پھر بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے بالکل جی زبردست خبر ہے جی ٹاپک حوالے سر سیدا جی یو جہان مننا وہی جی سلام ہمدرد ہموش تنہا وہی جی بے گاہ خو دے پہ غزل کے لڑے ہو اچھا لڑے کھڑی دیشا وہی جی لڑے دے پہ کھڑی دیشا پہ غزل ہو مندے بے گاہ جی بالکل یو جہان مننا جی تو سے پروگرام چلا گا دمرہ خوش ہوئے جی

جی دوستو میں سرغ علی ایٹس می زینر کوئین انوکھا بلوچ ود عائشہ بلوچ ویلکم مائی آر جی سپر سر اینڈ سلام ٹو یو اینڈ آل کیوٹ لیسٹر سیو صاحب کو بھی سلام شو زینر جی سے جواب ہیں سیو صاحب سے کہو کہ فرینڈ شیمپو لانچ کرو نا زینر میں اچھا جی اچھا بس دادا سے شیش مشورے ورکوائے خان پھر دا بزو میسج بورت زب پاس کا مخا نیکسٹ ویچ اگین زینر کین فار یو بھروسہ مت کر اس دنیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کر اس دنیا کے لوگوں پر مجھے پر مجھے تباہ کرنے والا مجھے بہت عزیز تھا اگین زینر فال آل زندگی میں زہریلی لوگوں کو اتنا اگنور کرے تاکہ وہ آپ کی جگہ اپنے آپ کو ڈس لے اوکے گھر جانا ہے تو بھی کدھر اچھا خواب نیکسٹ ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب شو حسم ڈیر خوند کرے وہ اللہ دے جوندے لڑے آمین آمین سوم آمین

ریحان سر آواز دی اوکے دے جنے ہیں لکھی زو نیاب یوں اوکے جی تینکیو سو ویری مچ نیاب یوں جہان مننا نیکسٹ میسج مختر غلی سلام سرنگی چال لہر دا خالق نور بھائی تمہیں سلام ورکھوا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زو ایمانیا حمیدون نا اوکے ایمان تھینک یو سو ویری مچ جو جہان مننا حمیدون ولا لگے چھن خوب نہ کہی ہاں ائی مامنا فرام کلوٹ السلام علیکم ریان ویلکم فخر علی لطیفہ ایک دفعہ ایک سما دی تو بھائی بس بریک دکھا ان کی مزہ منظر کے شفیغ لے را روان د کابل شیرازا سلام بھائی جان اٹس می چھوٹی سبا بھائی منڈے سے لے کر آج تک وہی اسے میں شامل کرو اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں شو کے بعد میں سارے میسیجز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یاشو اور سلام تو وعلیکم نور تو سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہریانو آپ یہ ایک پرانے لسنر ہیں یعنی مانو ہٹکا غائب ہیں پلیز اسے کہو کہ کال میسج کر رہا ہے مام ہٹکا اوکے جی وہ میٹا خیلو کی آواز سم اوکے جی ہے مام ہٹکا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا سنگتا سو مت ہوئی ہے لگا

ویلکم ویلکم پخیر رضا بار بار رضا خو پخپل خرچی کی رضا دکا جی امریان بھائی با تقریباً میش دو میاشتی کی وزو اسلام آباد تا لڑشا بیا راجہ بازار نہ ارزان ارزان شاپنگ در تا رو کم بیا وائی پا گران گران خرسوا پا دکان کے مدہ ہوگا مشن ارکوے پا کے بیغم شاہا آواز دی فول اوکی دے پا کندو خیل کے اہل کا نو شاپ مستائی کی سلامونا پاس کا مام درہنے ما امید ابرو سبا ہانی وفا فریہ دیو پٹھان رمل پٹھان چھوٹتا ورکھ دو ایم ایس یو ایڈس می انو پٹھان اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ شیر فار عظیم کلی لائبہ خان تھا اوکے لکا چنار پونا دنگ یارا لکا چنار پونا دنگ یارا دا رنگ تور غنم رنگ یارا یما پتا پسی ملنگ یارا چھ او دن وینم نرے تب می بنا چوینا خوشا خبر تو کنا چھوٹے ہیں نا تو سلام ایڈس میں انو بڑا لو گی جی تھینک یو سو ویری مچ ہم بھائی ایٹس می چھوٹی سبا بھائی آج میری برتھ ڈے ہے اوکے جی برتھ ڈے ہے ہیپی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی

ای مامنار یانو ماسره بیلنس کم د کال نشم کولی خو اغه به ته زما طرف نه پلی گروپ ایڈمیشن مبارکباد ورکا هینا هان ابروډګ ما امید چټی هینا عائشہ نور منایل انو کبلوچ عائشہ بلوچ نایاب ایمن کو سپیشل سلام اوکی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نا بھائی جا تو خپل سنگ ول گوا ای مام وډګ بھائی توای چیز مرون نه د زک در توای چی مجھے باندې گرانی ماتا پتا دا یا ای تاسو وی ای ها چې مولا میسج ټول شامل نه کړ ټول می شامل کړ ها السلام علیکم ریحان بھائی څنګه یې شغو یې کنا ای ام روبا فاطمه فرام نری پنو اوکے جی وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں تھینک یو سو ویری مچ ہوں اچھا ابھی آپ لوگوں کی جو کال ہیں وہ آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں صحیح ہے تو شامل کروں گا ابھی 30 سے اوپر تو ابھی تک کال آئی ہیں وہ میں نے میسی ہے تو سو سوری ابھی جو ہے میں کال کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کال پہ کون ہے اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم چاچا پیو کو شانے موبائل بٹ کرے ہو خا اللہ دے خیر ہو کی

0: اوکی اللہ حافظ، تھینک یو سو ویری مچ. ہاں جی نیکسٹ کالر آف دا شو، السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر، شو خبر ہے کہ ودی کم جنا سارا فرام بنو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. سارا آپ کیسی ہے؟ اچھا سر، آپ نے وہ لنچ نہیں کیا ہے کہ کیا؟ اچھا ابھی آپ کی آواز ولیوم میں اتنی سلو ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آپ نے وہ لنچ ہی نہیں کیا ہے. اچھا اچھا اچھا، چلو پھر صحیح ہے. اچھا ابھی بتائے، ابھی میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں، اس کا جواب آپ نے جو ہے مجھے دینا ہے، صحیح ہے؟ اچھا تیار ہو جاؤ، تیار ہو؟ جواب تو دینا پڑے گا، دے دیں گے. چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میری جو میں شو کا مطلب سٹارٹ میں آتا ہوں، انٹرو کرتا ہوں، ہاں وہ کرے. مجھے پتا تھا. چلو آپ اردو میں، آپ اسے اردو میں کنورٹ کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں میں مطلب کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں پہلے. اچھا میں پشتو میں کرتا ہوں، کیا باقی جو ہے آپ کہتے ہیں کسی اور کا کروں گا، کیا وہ فارسی میں کرتے ہیں، عربی میں کرتے ہیں، انگلش میں کرتے ہیں، اردو میں کرتے ہیں، کس زبان میں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں ذرا.
1: اور صدر بھائی کا بھی آتا ہے اور آپ کا بھی آتا ہے، اور آپ کا نا آپ جب آئے تو آتے ہو نا، اس ٹائم ہم کھانا چاہتے ہیں، پھر جب شو شروع ہو چکا ہوتا ہے جب میں آتی ہوں.
0: اوئے اللہ، اوئے اللہ، لا حول ولا قوت. بات یہ مجھے بتائیں کہ کب سے آپ میری آواز سن رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں مجھے ذرا.
1: 2023
0: اچھا 2024 سے آپ میری آواز سن رہے ہیں، تو مطلب وہ ہمارا جو انٹرو تھا وہ ابھی تک آپ کو یاد نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ شو کے لیے آتے ہیں تو میں لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت میں روٹی کھاتی ہوں، اور تو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی؟ ہاں پھر ہاں پھر اچھا پھر اچھا اس کو چھوڑے، وہ ساروں باتوں کو جو پہلے باتیں تھی اس کو چھوڑے، پیچھے چھوڑ دے، ابھی جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دے. آپ نے تو کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کرے میں تیار ہوں. نہیں کیا میں ایسا کرتا ہوں کہ السلام علیکم میرے جتنے بھی
1: سلام
0: کرتے ہو، میں نے تشریح کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ مجھے تشریح کر دے. بس بس ٹھیک ہے، انعام جو ہے وہ آپ کو نہیں چاہیے. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اچھا سارا یہ بات سنی میرے ذرا. اچھا آپ کی طرف جو ہے زینیر کاسمیٹکس کی جو ڈرا آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ بنو کی جو عوام ہے اس کو کیا کہنا چاہتی ہیں؟
1: عوام کو میں یہی
0: کہوں گی ڈرامے ہم نے اس سے اسپیچ نہیں کروانی ہے، ڈرامے اس سے ہم نے اسپیچ نہیں کروانی ہے، پروڈکٹ لینا ہے اور اپنی قسمت جو ہے وہ آزمائیں.
1: قسمت آزمانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز کے لینے کے لیے نا گھر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اب اگر میں لوں گی نا کسی کو بھیجوں گی وہ میرے لیے پروڈکٹ لے گا، پھر اب میں اس کو ڈرامے کیسے بھیجوں گی وہ چیزیں؟
0: اچھا اس کو صفائی دے کے پروڈکٹ ایسی ہے یہ ایسی ہے، جیسے کہ وہ ٹک ٹاک میں نہیں آتی ہو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، آپ ویسے ہی کر دیں.
1: ہاں تو وہ کہیں گے کہ آپ کے لیے اتنے بہتر پروڈکٹ میں لیتا ہوں، تو اس میں کیا کیڑے پڑے ہیں
0: نہیں اسے کہنا نہیں آپ کو بالکل ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ کار ہی نہیں.

سلام بھائی کیسے ہوں؟ میں فاطمہ ہوں بھائی، اب آپ میں سے شامل نہیں کرتے ہو، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اوکے جی، وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ، میسج میں شامل کر رہا ہوں، صحیح ہے بھائی؟ آپ ذرا اپنا نمبر پر سے بتاؤ۔ میں فاطمہ، میں نے آپ کا نمبر تو تک سیو نہیں کیا تھا۔ اچھا جی، ابھی تو سیو کیا ہے نا بھائی، میں آپ کو میسج کیا ہے، میں نے آپ کو میسج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، بٹ میرا نمبر ٹھیک نہیں تھا۔ میں فاطمہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے میسج کیا ہے، صحیح ہے بھائی؟ آج تو مجھے اردو سانگ پلے کرو نا۔ اچھا ہاں، کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور دو ډیر مننه
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیوں بچوں بچیوں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم پختونخوا، آرچی شاخت خان مخاطب یم جی، شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے امید لرا اور دین کی ٹھیک ٹھاک ہوئی جی، روح جڑ خوشل بربار ہوئی دام وقتی جناب غوش جینے والا شفا کمپنی چکیم پروڈکٹ کی شفا بیوٹی کریم شفا فیس واش ہاں جی او کنا

0: کمال
1: ها نو بادر خان جو کلا دا خبر اوار ودا نو سے وکڑل کنا پانڈا نہ پسر والا ولے چ کد پسر کڑے و بیا خو ماشومان بیا تے لا لا لا لا لے ونا دا اس بادر خان پو پانڈا پاسا چینا او ماشومان ہوتا غلی دیدا سے ہوتا گرز جی کر خیر اگر یو ماشوم باندے جا ہو کدا سے لشکی ستر گوندے ہو پچھے ہوتا ہے ماشوم اللہ سے روپے بادر کا خوچے دا پانڈا رہتا کور تا ورسا ہے ماشوم ہوتا ہے لے چلے ونا آئے جزا تا پانڈو خیر بہادر خان پلا کو باندھے سڑائے لے وہ نہ ادھر چلا پانڈا تاسو پلا کو

اچھی محترم اردن کو تسو ڈرائی رو تکے تو سو خما ہا کال رو تکے خو دمو نمبر چکیم دا یا اغا د مسرا چکیم دو مل گرتیا نہ کہ وی مسرا لنکی جی نا ریڈیو بند بالکل لنکی جی نا رو سرا نو د دی وجہ تو سے تملا وی جی نا پدے بند تو سے پکے جے ما انشاءاللہ پر روان پروگرام نے شو دے تو سے اوز دے تو سے خبر خما خو خلی مدیہ ڈیرا ڈیرا مننا.

0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: جوان در ته خواندخ کاری او ستړي برزمته رکھړې وي نو خفه کې ګیما زکه چې انجینیر محسود در تروړي د خندا د ټوکو او سندر نډک او خواندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی جوان ډنګ امن امن
3: اگر آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا ہے اور آپ نے بہت علاج کیا ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں آیا ہے تو آپ آ سکتے ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جس میں موجود ہوتا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جس میں شامل ہیں شوگر بلڈ پریشر ہیپاٹائٹس اے بی سی گردے کی پتری پتے کی پتری زنانہ اور مردانہ پوشیدہ امراض اور اس کے علاوہ اور بھی بہت قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے تو ابھی تشریف لائے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جو کہ واقع ہے خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی کے سامنے موبائل نمبر 03312124

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د غواز ریڈیو من 88.4 خرکتا تو سے ورور تو سے میزبان تو سے کشیر راس کی یوزلی بیا تو سے خدمت کے حاضر شال پروگرام صحت لوئی نعمت سرا

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قستی دی
1: جناتی سے تارکھنا پ شاپر کے ہم اسما واشنگ پاؤڈر او قستی دی
0: اسما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہ کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کیجے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گیلے وے ہر وقت متہ کورس کڑا لے ہو چے کلا نا میں کورتا اسما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاسول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ درتا اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یوکشلی کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سارا ختم کری زاخر شجود کی وہ دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکشلا ریزلٹ یہ دائی درتا ہوئی جی دو موتا چیرتا ملا بھی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খাজি বিলকো সুপরদার তারিক হাজির শু ইশমা কসমেটিক পাকিস্তান প্রোগ্রাম সালাম অমিল রামচে সুবরহমি নওয়ালি খবর টিকটক ভি ফির ফার খুশাল ও সুকাল ভবি ও বিলকুল নন ভরসি কমদে ডের জবরদস্ত হইতে রগড়ি ভি প্রোগ্রাম ইশমা কসমেটিক দে তো সুপাত দো চে ইশমা কসমেটিক পাকিস্তান প্রোগ্রামস کیجی در دا مختلف ٹائم بندے اور چکلا ہم کا ملے بیچ بالکل پروگرام کی درتا ضرور رسی ٹول مینا والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلے امید چشب ہوئے صحت تو جموں کے بوئے اور دین علاوہ دعا گانے ہم دی اللہ تعالیٰ تو سے ٹول خوشحال و آباد و صحت باندے روغ لری خجی بالکل تو صفت تو چھے اشما کسمیڈی پاکستان ماشاءاللہ مختلف ٹائم باندے تو سکی جی دس پہ انی نو نا دس بجے پر ہیں دین الوا سہر دس نا گیارہ پر ورسر سرا مازگر تین نا چار بجے پر رہے تو سب بالکل مختلف ٹائم بنے پروگرامز کی جی مختلف پریزنٹر در ترزی پروگرام در تک بھی اور صرف اور صرف یو پیغام در کی بھی چاہا دے اشما کاسمیٹک کمپنی اور اشما کاسمیٹک کمپنی کے پروڈکٹس و حالے سرا پیغام خجی پروگرام کی بالکل خبریں ترکی جی پروڈکٹ والے سرا مختلف ریڈیو اسٹیشن والے پروگرام دے انیر چرتا چرتا کے مو آواز ور وائی آیا تس مو آواز ور وائی کرک ریڈیو باندھے یا دین علاوہ مو آواز ور وائی تس لکی ریڈیو باندھے یا دین علاوہ مو آواز ور وائی ٹانک ریڈیو بانے یا دین علاوہ گلوبل 91 ڈی آئی ہان ریڈیو یا دین علاوہ سنو ایف ایم ٹل ریڈیو بانے یا دین علاوہ سونو ایف ایم وانا ریڈیو وانے چرتا چرتا کے ماں وز ہو رہی ٹول اتا ہر کے لے اور ودی پروگرام کے تو سرت لائی سے شرکت بالکل قبول سے شرکت بالکل سرنگی کہ بھائی اب ہاں در تبھی آئے ہوں تو پروگرام کے وزو بالکل نن گوش ہے نا وہ آغا با بالکل زدر تمیائی کنے چی پرگام کی موسر سوکتا آئی دا با بالکل بات کی در تمیائی ہوں آغی نمخی ماشاءاللہ اشما کسمیڈی کی سمرہ پروڈکسی دا ریزلٹ ڈک پروڈکسی او ماشاءاللہ

اور لسنر سمائن پروگرام سے گافتہ مشلہ شریدہ 0927-291-292 یعنی 0927-291-292 تو سوال کالو خلی اور ورسرہ ورسرہ کیم لکنہ اور دین کے لسنر گانے ہر سرہ ورسائی دو اور یہ کہنا چھے سابیلی ویچے دادا تو تر ڈالی بھی کہنا ویچے زدے پر نیمال یار سے پریش وال زکا کہنا چھے تر ریڈیو تر نہ لوڑے اوزر اکلشے پریش وال دادا ویچے تو تر ڈالی بھی اوئی ہوئی اوئی ہوئی سابیل خانہ ویچے چگلے بھی دی چگے چگے

0: واہ زبردست ماشاء اللہ ڈیرو چھو تمہن نگدر سا ڈیرو سائیو
1: اے غسل منا نا امون خبر بت دو
0: اچھا تو تو بلا کی خبر دو کشی فل حال چکم نے گنا ادے نہ دے بہار ور سر چکم نے گنا ادے صدا وفا خورا کی ول کی گنا نا بل منگل تو چکم نے گنا بل منگل تو چکم نے لکی سی ڈیر دی گنا بل منگل تو چکم نے گنا بیا خیر دے تول چکم نے دے وزیر طرف نہ تو اٹھی نہ دی خطو تو چکم نے دس دے خٹک جی نے طرف نہ چکم نے گنا وتا کڑا لسن تا کس چت دا اٹھی نہ جی تو بیلی کنور چنا نہ شکٹ لا کنا ہو جو تو نہ ہو گٹی جہان مرنا بالکل نیاب جانے کھیلا ڈیر جو تمہارا نیاب جانے کھیلے خورکے یو جہان من را شکریہ بالکل اچھا آواز لکھے شاندے موی کے بان شو آواز بان شر ڈیر چھتا منا شکریہ یو جہان ون پروگرام کے نیکسٹ کلر گوری سوکر سیو دیکھنا تو سے کال کلاش پر 0972992 او سبیل وی چلس کلس کرے حاضر چھ کیمنا موتر کا سبیل تو سارا مسکنا خپل برخم در کڑے دکانا او خرا بیغام اخرا بیغام بے فکر بے کی داس چھتا سات ما کے سبیل صبر تو چھ بے کی سات نو کے گوری نیکس کلر سو کر سیو دیکھنا السلام علیکم سو خبر کے کم جنا اچھا سوما ما خبر کے ڈڈو ملنا سوما ما خورتا پروگرام شہر کلا اس ٹائم ماشی ویلکم یی خیر خیر تے ما سوما ما ورترا او ماما او بل سکم نے شہزادی اچھا ماشاء اللہ پروگرام نا ہور ویا ہاں ہاں افغان نہ دے بچار کلک کلا ٹائم سکیل دی کنا خیر دے بے ریکارڈ کبھی دری کا سونے خیر دے کلک کلا ریکارڈ کبھی اچھا پوتے شنی بس بس بہت کم نہیں کہنا خوش قسمت ہی ہے کنا اچھا سرنگ چل رہا پروگرام سے میں ٹاپ کر رہا ہے خبریں کرا سے کہنا اچھا تو سر سرنگ سے آسی مثال مو خیال کہ تو تا ماما سر مان لیوی سے دیس دل دردری میں کنا سر میں جو کورتا بیو تو تا کیم نے کنا تا شا جی کیم نے درا او سر در تا مان لیوی دا سے سر تا مان لیوی چے از دردری مو دولے بیو ہم ہا دا خورا کی دا شا ز درا نا
1: مو شی ز دی کنا
0: ہاں شہزادی تو تو دا ویلی چی درڅ خو اسه ان کیرتا س خو سش غوړ چی دره ها ا
1: یمیش
0: چی تو سش غوړ کنا ها وچ سش غوړ ها یمیش غوړ ته له تا
1: خیر
0: کنا چې مشتاک شل منی وکا اچھا مشتا منی وکا د سو کچی منی تور تو کا بس امیر فاشتي ا امیر
1: ډیر فاشتي
0: کنا ها اچھا گرد ہو تجھے انتظار کو چہرا دا خوراکی مو کلر سی او ماما او کلر سی چی مرتا دا منی روی ہاں ہاں چی باب رس پوچھ رلا بیا ہاں اچھا تجھے منی تجھے دیتا رو پوچھ دلے منی وکرتا پوچھ دلے ہیلو خبر اور شیا کنا چیکلا دودھ سرو لگا نا سنا میر دیتا ویل چیارا سنا میری دا ہمونا ویر دائی تو سے آگر شاید انتے خزمات فر کاؤ کانر شیا ہوئی پہ ایمان سر ہوئی ہے
1: پھر
0: کون مجھے پنازلہ بنا چکلا شتے مونا سوک دے زڑا گانا اوڑا کچھ زڑا میں نرسا درتاو میں لگا والا اچھا وہ تین علاوہ تو سے آسے چھے دو چکلا درتاو مانا لیوی نور تو سے سپا ذہن سے ورتاو چھے میرو سشا ورتا پخاوی سشا و پخوری زڑا شا مطلع اتسا ورتا مانا لیوی ہاں اچھا اچھا من ضروری تو سے ایسی مثال چرگا مورتا شاولی چارا چرگا ادھر تالو لوی لیا تین علاوہ سب نور سمرتا چی پلو بریانی لیا تین علاوہ حلوا سٹا مو پا ذہن شورتا من لی چارا دادا شورتا پخوی
1: میں
0: আচ্ছা ও তিনি চার এত বলো কে সোমাম আচ্ছা এত সেসারি বলো খবর আচ্ছা খের তোলগাই খবর দাওস পর এলম সময় জাফা উঠল কেন মিড় উঠতে চেয়ে সারা মিড়ি অব সারা মিড়া চার সচি কিনে পেন্ডা উঠ থাকি তুসু একই মিস তোলগাই হ্যাঁ খুদা তোলগাই কি সারা কে দালিশ কে নেবে কোনে কি সারু লাগে খবর রাখে বিয়া আচ্ছা বর তোমুক লো পনের মুখ খেয়াল কে যে খালি বলছে ঘোটায় মনে বর থাকলে নু বল মর তার ওঠতাই হ্যাঁ আচ্ছা বর তাহলে মুখে ওদের তাহলে সে সারা মিড় তাকে বলে পাইছে ধর মানে ওঠতাল হ্যাঁ ফাতমা জরিসানে না আচ্ছা রুশিখানা পিটনা সাইড ওটা এই রেজুত মানে কালকে বলে ইহো যা

جی بالکل ڈیر ہے چکا منا شکریہ دادا چکن کے ندا اپڈیٹ ہوں میں در سر شیئر کلو سر سر چکن یا یاسر خان کال کڑا ہوندے ملتانی لائن ڈک نو چھ سوال کے ہیں اور گاؤں میں ورو ڈیر جو تمنا یاسر خان یعنی یاسر مسعود ڈیر جو تمنا اور سر اور سر چکن کے نا صرف یاسر پروگرام نو ری بلکہ ور سر اور سر چکن کے نا کہ دے شی عامر خان ور سر چکن مولا داد ور سر اور سر چکن کے نا یعنی وہ خان پروگرام ری نٹول سو مرھا دے پروگرام کا اور بھی ٹول تے کیم گنا دے موتر فن کیم گنا ا اول کمینا سلمینا بخیر اغلاس تے پروگرام تے کیم گنا دیمر تے کیم نا خپل حاضری رو رسولا ڈیرے جو تمنا

0: پروگرام ڈیر ایون روند ڈیر زبردست ہے امید ہے مس کبھی ڈیر جو تمنا ہے جنور یو جہان ور پروگرام کے بالکل ڈیر جو تمنا سلام ہے میٹی برو اگین سپر یعنی قابل مسعود فرام لینڈ اڈاک سلام ٹو یو اینڈ ال سٹاف اسپیشل سلام ٹو امیر مروز صابر وزیر آر کے وزیر یسر ملتانی ڈیر جو تمنا شکریہ مننا مننا
1: مبارک مبارک دشاد مبارک
0: سلام دین افبانو سورانے ترکزی صاحب احمدی صاحب اشمہر بلائل اشمہر ٹوٹبرڈر زندہ باد احمدی بھائی پائندہ باد دیر جو تمانا یو جہان مننا داودے مفیہ اللہ کیم ٹیم شمی سکڑائی دیر جو تمانا یو جہان مننا اوچے سلام احمدی بھائی ماشاءاللہ اشمہ اونین سپو کرے کریم سام کل ارزل تے اشمہ ٹول پرڈک ملا ویڈی محمد جان کڑ کو عمل سرائی دیر جو تمانا شکریہ بلکل شوش کے لئے میں سکڑے مننا دیکھ شکریہ رکھی وچے آئی مہانی وفا احمدی داٹا برا سیما داورتان شخان تھا اور شہزادی مسعود تھا فاطمہ وزیرستانی تھا ڈالی وی جنان خپل مزرنا جنان خپل مزرنا رہ دے دا یرا ولائی
1: پشتنا پیغلا
0: کد اچھا دا یرا ولائی ٹکائی ماں کا غار کا شما اوئی

listener program sho zoch da gana ha chikim dikana da o ibare ke ban ke ulish ke shant chikim dikana zoch yo dwa ka lo khul bia chikim dikana message ko der juti ro ta no listener aur ding to tol message usability ho yo ka lo khul ke na bia chikim dikana direct chikim ni sual message ta milao uz ke she bia che message wala der juta di message ulish ke shant chikim dikana speed wear ke mista ho bina rusi side guri program sho next color su kursi o dekim dina assalam alaikum assalam alaikum السلام علیکم اوئے ہوئے خبرانے کے ڈیر جو تمہارا شکریہ یو جہان من پروگرام کے یعنی کالو کا ڈیر جو تبہادا بہادا مننا مننا مننا مننا مننا برو

0: بو سرا اوټو ته دراغه مکه اول ال یورکسی ډیر جو تمنا ال یورکسی یو جهان مننه شکریا
1: رمي سلور زيا پر
0: او جيرس ملال لجبل فرام خر کا صدافت نور نه نتا کډور شخان تا ګل لتا فاطمه وزیر سنه دا سایر وزیر تا سمامه تا امامه تا اسمان ګل تا ټول ګل ګل لسنه تا سلام علیکم سلام یو جهان مننه بهدا بهدا مننه پروگرام اور مسل اللہ اس میں سے جو ارجن تھا تام شوا تو نشے ہوئی ہوئی اچھے میسج کلیاں ڈر سے اوسل اس میسج چالیس کے رسانتے ٹائم میرے کا اچھا سا ڈر جو تمنا بہادا بہادا منا اچھے موسرا نند دشوی او مو اچھا موسرا نند دشوی موتا چے فرینڈ سمان لی دی
1: خبر دسو
0: پر کڑے مو اچ مو اچ پر کڑے او مو چ خپل چاتا سامان لی دی یا میں پھر دی اوکے بم مزر لال ڈیر جو تمنا بہادا بہادا منا اس می ائے منا دی بہارے میں جی زخ بے وفا نہیں مو تخلق مل بے وفا یی او ڈیڈیکیٹ دی فاطمہ وزیر تنے تا کاجل وزیر تا تور پکی میں یاران رچ پتور پکی میں یار رنزور کڑو او سبا فارز الف ورسم چمڑے کڑما واہ زبردست ماشاء اللہ مانا مانا اوچے
1: ندی گوری ماتا چھ پزڑ باندھے کمزوری دی
0: اوچے پختنا میں تا پختنا میں ترے وکڑا چھ وٹے سنگ گل کے گی اول یہ رتا غصہ شوا دیا یو خندل چھ دا سے پختنا میں ترے وکڑا چھ آشیک سنگ سوزے گی رٹول یس پہلا نکل بیا یہ وسی زل چھ دا سے اے او پختنا میں ترے اکڑا جس پگ مئی سنگ رکھی جی ورا یہ زلفان کل یا یہ دا سے اوئے ہوئے سمبل وزیرستان ہے دیر جو سمنا یو جہان مرخ بہدا بہدا

او چې میټر ځخانه بس بس دا خبره ما کا وګنا دا سینوی چې په جاړوشه موج مصیبه پوتی وی نه نه نه نه نه دا خو چې کوم کنه همیشه درته وین کنه چې د مو خبره د مو کیسې کوم کنه دا پرفیکټ وی سایلو پرفیکټ وی پرفیکټ پرفیکټ اچھا سپر ڈومیل گروپ نا جی ایم ازیر جی ایم ازیر سبھی کہنا اچھا ڈیڈیکیٹ ڈومیل گروپ تھا کل کے پما کا گناہ نشتہ کل کے پما کے گناہ نشتہ گناہ آگا کے دے چھ مڑ قتل کا نا وہ زبردست یو جہان ہونا اچھا سرمنا بخیر اچھا ٹول لسن تم سرمنا ور کا جی ایم ازیر ڈیر جو تمنا یو جہان منا اچھا ان دی بہار ہے مدی زمانے سے میں سول نہ شامل ہے اس میں سے شامل ہے سائیڈ نہ پتہ کی ریلر کی صبر کا میرے مسود اللہ ایس ایم ایس مکے مونگتا گوتے نا مونگا گوتے نا داری اچھا ڈیر جانا یو جہان ونا تس مینا سلومینا کے سلومنا سلومنا سلومینا بالکل اوکے رہی ڈیر جوتا بنا ویسے سلوم میں ویر کھا وجی ہاتھ زرلال تھا نور تھا ترخان تھا مارے ارمان تھا چھوٹے میں ایک وزیر تھا سمایا تھا سما تھا دل ربا ہٹک تھا النا ہٹک رونک اینڈ جو رہ گئی سب کو دل والا السلام علیکم سلام ڈیر جوتا بننا بےحدا بےحدا مننا یو جہان منن دا ہو چکی نا سوچ اچھا دس ہو گیا نا چھ واد جانا سار وزیر خدر تب لگے گا نا چھ گوشا ایک آٹھ گوشے کٹا دو چھ ڈیرا اور جنگ لسنر چکم لگا سبھی لوگوں نے سڑا چکم لگا اور چانا چکم لگا پروگرام نے شیئر بدلائے گوشا ایک آٹھ گوشے کٹا دو زکا گنا چھ یہ کہنا بے حضور ڈائریکٹ کہنا

بچے السلام علیکم مصیبہ یہ آپ کا پروگرام آپ کا آواز آپ کا آواز سنا تو ایسا دل خوش ہو گیا جیسے جیسے کہ چھوٹے عید کا چند دیکھو پھر ہن پھر جو تمہارا پھر ہن وہ چمت واپس اندر اپ لے کے کہنا چلے جانان جانان میں خڑ پڑ وزیر گائے جائے چلے جانان میں خڑ پڑ وزیر گائے جائے اچھا جانان میں خڑ پڑ وزیر گائے جائے گوری کرتا ملا اس لیے ضرورت اپ لے کے سائیڈ اچھا السلام علیکم مجھے بھائی وزیر کل تمہیں بیٹھا نہیں عزت کھیلنا صبر وزیر تمام وزیر گلا نہ گلا مانیو چھ مات سلام نہ کبھی ایم جی مات حق گن اپلی کا چھ ٹول کل رجا مشی جنان ہون تے ندی دے انتظار کما ڈیر خوب رچی اوئے ہوئے انو نہ شکریہ او ممر وزیر وے کنا ایم جی بھائی لکا سبو بنو سے کسے بات پروگرام دے ارسا ہو یونسر غلا دے او پروگرام دے ممر وزیرا دیر جو تمنا ممر خانہ یو جہان اللہ ہی سڑے سے سایدو او سر غلا کنا وسی می دی مری ارمان خوش اب تک اچے نری وپٹو شکریہ مننا

سبیلا تو بالکل متعلقین نے فرانگ گولا لکی ما روسنٹ لکی نا ہوتا گا جاڑے گا ما صرف یو ہوتا گا یوار تو ملا ہوتا جی جاڑے گا ما ہوتا پتہ نہ تا جی داگا یو دوکھا نا صرف جاڑے گا ورسا لکی لکی نا سایا داگا دوکھا نا ہوتا سو کہ اتے کنفرم کا انشاءاللہ ضرور ادھر تب لیکو چتا ہوئے کنا ضرور اپ لکی رسائی تو بہادا بہادا منا منگل پر منگل پر بارہ بجے سد وفا دینا بہار اٹھی ندی